တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

Torashima Sechana Kujama Javazi, and Ishiki watch Banga Drenigo Jinsani Ware, Natana Sechakone Ogula Li, Chipan Sandro Yena, Konagoma Jashi, Drenigo, General Chicho Sua Jinsabam. Chipananga Kumamoto Kiachi Pidurit, they so moon, Inji Tangwamia, the Pesi Sumshimuri Pisi Kere, and being a lane, Eddie Dama Lokaka, the Rindapa TV Pipare, Solana Sashi and Nigat Lokaka, the Magnitu, Kunditama. တရှိတဲ့ငလင်းဟာဂျပန်ရဲ့ငလင်းတိုင်းတာတဲ့စနေရဥကီမျိုးနဲ့ဟီကာဝါမျိုးမှာပြင်အားခုနှစ်အဆင့်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစဉ်ဟာဂျပန်ရဲ့ငလင်းစကေးမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ရာစုရှိရိုမျိုးနဲ့တခြားမျိုးနဲ့စပယ်အုပ်ချုပ်ရေးဒေသတချို့မှာပြင်အား6အပြင်းစားရှိခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မနက်9:00ခန့်ကြာမှာသေဆုံးသူ30ရှိဦးရှိကြောင်းဒီပူတာပြီးတဝူက လူပေါင်း8,200ခန့်တရ်ငါးစင်မှာနေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။အင်ဂျီ12,200ခန့်တစ်ဆက်ကြာထိခဲ့ပျက်စီးခဲ့ပြီးအဲ့ထက်မှာပြိုကျပျက်စီးသွားတဲ့အိမ်9ရာပါဝင်ပါတယ်။ဒေသနယ်မုံလွဲ့နှစ်နိုင်တိအိမ်နောက်စု4,900နေရာရှိဆဲတော့ရေပြတ်လာနေစေဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ချစ်တောက်ပူဇံကြောင့်ဒေသခံတွေဟာပြန်မနန်းနေကြပါတယ်။ဒေသနယ်မှာအပူချိန်40ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်အထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီးခရိုင်ရဲ့အ
Barre. A Buzon Chenima, Pimpa, Tanshin, Lunga Nego Shang Jimmy, Emir and Yama, Nitain Thema. In Anima, Ambient Typhoon Moon and Dolphin had to care Ugasa Wara Junzi, Sapan Chugu, Taikay, Naupago, Udi Lani Barre. Japamulu, that agency, a Moon and Dolphin go, Jima be long Akauner, Tamatabare. ไลน์ยีนเนี่ยเลเบียนตะแคมูเดอทูกีไซจาบุเนี่ยบอดูนี่ที่มลัวเป้เปลี่ยนถั่วตาโกช่องจีนจาบุอะยาชีတွေကကျုံပေါ်ရှိလူတွေကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်မနေ့ဆက်တနေ့20မိနစ်ဝင်ကျင်ကချီချီကြီးမှာကျုံမှာရုတ်တက်လေတိုင်းတို့ဟာတနေ့တရ20ကီလိုမီတာရှိခဲ့ပါတယ်မူလျော်သားအရာရှိတွေကဟိုကစားဝါရမှာဘိုဒူနီတီပင်နေပြင်လွန်ကျန်တန်းနေမယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ် ငါနေမှာအရာဥတီတွေကိုလင့်စင်သွားစေနိုင်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ထရက်ကားကိုမှောက်သွားစေနိုင်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့လေတိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းဟာတနအီကိုတရ၈ကီလိုမီတာအထိနဲ့ရုတ်တရက်လေတိုက်နှုန်းဟာအမြင့်ဆုံးတနအီကိုတရ၆၂ကီလိုမီတာအထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်မုန်တိုင်းဒေါ်ဖင်ဟာမုန်တိုင်းဇုန်နဲ့အတူအနောက်ဘက်ကိုရွေ့ရှာပြီး
Jadabrinigan attending with Wunjin tea, Okinawane, Amami Titarima, Living Takamelo, Yoniavakna. The Mad Democracy Council on Don San Sujia, PVSan, Jechini Company, ICRC, Kose Tune, Tresongaja, Sitaka Jora no computer, Suyaka Piojaga, Bale. ICRC, Mimanang and Santani Kose, Ano de Bakuha, Denan Lani Menega, Muro Nipiroma, Don San Sujina, Tresongate, Lusuare. Eddie Jinjan at Utopia get a tap on Lima, Nauda, Lesser, no Senator Po Pawamare. Then Laniga Pilo get a twisomuha, Lola Quent Song Show Nidu de Gu, Thao Twisoyama. ICRC San Nunin, Loton, Lonin, and Yi, Losong get a pitelu, ICRC at Piovare. Thrunia, Didan Ska, Piosun, and get a lule, Suvare. Natana set a kunima, Sitaka, Anna de Mira, Ton Sansuja, Pansi, Tain Thing Kangare. Sita Ochobu, Ama Pilo Kere. တရားရုံးတင်စစ်ဆေးမှုမှာအဂရိလိုက်ဆိုင်မှုနဲ့တခြားဆွဲချက်တွေနဲ့ပြည်တော်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်စစ်တပ်ကြောတော်နောက်ကွန်ပျူတာတဲ့အစိုးရကဧပြီလမှာဒေါ်ဆန်းစစ်ကြီးကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာနေရင်ကျေကျုပ်ချထားကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒါမဲ့သူဗမာလဲဆိုတာဟာနေရာတိကျကိုထုတ်ဖို့ပြောကြတာမျိုးမရှိပါဘူးသူရဲ့ကြမ်းမာရေးနဲ့နေထိုင်မှုအခြေအနေပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ
Duga Kosu Gabare. Diamond Edaha now son to cook my pissia bulu, Duga Pioca Gabare. Do a jama in a better be lulas or deputy at the rain chalet in it. Change him she chechen lupi down so gabarakma. Initially, watch about a draining of Celestin Senebare. American Therma Donald Traha, Iran and Apatapi, your tweeted drain chelitico, Taman people like this or the ring will let Nasima.
都该伊拉个清朝隔壁大爷孙女们这个年数来着，伊拉个拼命成长为办个吧嘞。那么高门的三月三站路都考试了，也个那么一初步，伊拉着他脑松困一批的路 ，Mr. Chang 啊表家个吧嘞。Mr. Chang 啊，等下那个领导这个表家嘛，接到路里呢，这从苦苦艰难的西的天嘞，那么身体没落空，伊拉个脑松困一毕竟嘛这路表吧嘞。前天嘛，Mr. Chang 啊。艾利水内湖的湖，伊人也当手脚也路上的那批皮，大哥手里阿里边，阿拉手把边皮老鼠，嘎达呢吃那应该那个偷看你的路手把嘞。美国呢伊人路哈，好木西来家朋友不得比水内那家的路都个表把嘞。伊阿尼那送他比艾利伊来家屋来对朋友伊水内那家的皮的路都个表把嘞。手把边没得穿个，伊人刚上班哈，没有几年了，现在在带路路没米的嘛，伊打给把嘞，看。Gaza Kamyang Dita Dwe Israel Ye Siye Ye Tai Khemu Dwe Ya Nezang Lu Sashi Ute Sunge Re Lu Palestine Drin Thana Dukua Popya Lai Re Drin Go Nase Ma Eri Tai Khemu Ne Patabi Hamas Poe Ka Israel Go Epitin Hui Bangge Ba Re American Usang De Nyinyan Ye Pou Poe Do Do Mu De Po Eri Tai Khemu Re Ya Taya Mu Ne Patabi Soyu Mu De Nyin Te Ne Ba Re Nyinyan Ye Pou Poe Season Go Chi Khambi Pige Re October La Dwe Hamas Dwe Pika Ye Say The Bodri Nya Sa Dwe Tai Weng Bi Nao Pai Ma Israel ga Gaza Dita Dwe Juja Juja Tai Khe Mu De Lo Ni Ke Ba Re Dite So Mu De Ha Gaza Miu Bo Dwe Ning Ni Ni Ga Chi Ni Bi Lo Ke Re Le Jong Tai Khe Mu De De Le Ne Ji Ne Pika Mu Jao Pio Pa Ge Re Lu Palestine Dren Thana Ga So Ba Re Pika Ye Say Sa Dwe Bi Nao Pai Te So Mu Uye Ha Da Thao Nia Nga Zhe Ti Mien De La Ke Re Lu Dita Sa Ya Ana Pai Ni Ga Dren La Ni Ma Pio Ba Re Hamas Wa Ga Ay Tai Khe Mu De Go Ya Zun Mu Lu Thao Pien Je De Ku Ma Pite Wu Ban Ke Bi Nyanyan yin bau pwaya tuta mūri gu izri ka nao shabu juwa nira pshita lu piyo gaya baare. Ehi tuta mūri ra ma Hamas pwa nira lena pshita yin dhubo tu yin gaya lu Merikan tamna dhone tran ye bīga ya dhrenpa dhien topiyan jay bau maara kmea. Dhoku yung maa shi de dreisan yung diyo maa chine togong di sotwa gaya lu ehi dreisan yunga piyo baare. Di chine ri haa busha wui nao kanza gaya lu dreisan tuku siya wunni ga tandiyan shi ni jaya baare. So lai la le dren tamma Jadi saya ujian masih leh, cinti secara kau ni sega piana kebi, tu cuka, mata melayan ni lope, tu cuka sah-sah jenis mesti pikir bare. Tawon si tu dega, tu leh kena kuli ku, ini yang pilu pilane, sewa di taji la pilu pi, kuda buju bangkai me, ada tahun ni ye cinti mata kau ha, soalnya nak sesiapa ni kata songtua ke bare. Enam soalnya tahun zatia me, ada setan ni ye cinti mata kau ni, ogolan ni ye me, ada sengan ni ye cinti mata kau ni, tu songgai jawab bare. Sesuatu yang lain di meja macam itu soalnya jangan kita tipu mama hafal atau jadi sangat belajar kebimbang. Yoga belasan yang ingkar sesuatu sihat dia. Di soalnya cinta itu ngasal mana? Karena kau nak jidat kan cawatan. Kau ini ingat siapa ini pesi ni lah. Tujuh kebade. Nampak cinta itu kagak kita muslihat kau ni zeba. Di semua di kau lihat tak sih jangan yoga lakukan piata ni le jangan cinta di kau muslihat kita piata macam ni. Tuh ya cuma itu sangat tua melu. Hei jadi sayang apa jaga kebade. Cinta piakan itu Beijing piala pun piata mulai sura kagak masuk piaya di bulu. Hei jadi sayang asuhan kena. Ini sih waktu bangga diri negutin selalu piwabi. Nasib apa yang terasa alam negara kita mampu dipida alu bikin jawab sih. Jangan cecok suara.

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမဟောပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ23မှာကိုချိုင်းနေတဲ့အရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်မှာအခုလူကြိုက်များလာနေတဲ့ထူးထူးခြားခြားကဖေးတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်းဟာဟော့ဂိုက်ဒိုကိုခီးသွားရာကနေအခုတိုကျိုကိုပြန်ရောက်လာပါပြီဒီနေ့တော့တငယ်ချင်းအာယာကနဲ့ဂျပန်ကထူးထူးခြားခြားရှိတဲ့ဒလီစရိုက်တွေဝါသနာတွေအကြောင်းကိုနှံ့ဆက်သူအမေရိကန်လူမျိုးတငယ်ချင်းမိုက်တိုနဲ့အတူအကြောင်းကဖေးဆိုင်ကိုရောက်နေကြပါတယ်ကျောင်းကဖေးဆိုတာကကော်ဖီလက်ဖက်ရည်တောက်ရင်းနဲ့ဆိုင်မှာမွေးထားတဲ့ကြောင်တွေနဲ့စော်ကစားလို့ရတဲ့ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ23အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပ
2: ါ။かわいい。みんなご飯を食べています。
3: 本当にかわいいね。おいでおいで。私はこの子が好き。
4: 私はこの猫が好きです。
5: 猫カフェってリラックスできるよね。
4: 本当ですね。
0: お茶の場面を聞いてみ。
1: テムが場類を聞いてんပြောလိုက်ပါလေ。
2: かわいい。
0: ちせやかんないだ。
2: みんなご飯を食べています。
0: あろうあささにじゃれ。
1: あやががပြန်ပြောပါလေ。
3: 本当にかわいいね。
0: てげべちせやかんないだの。
1: အယကာကအကြောင်းလေးတွေကိုခေါ်လိုက်ပါလေ
3: ။ Oi de oi de.
0: Diola diola.
1: အယကာကသူ့အနားကိုကပ်လာတဲ့အကြောင်းလေးကိုပုတ်သက်ရင်ပြောလိုက်ပါလေ
3: ။私はこの子が好き。
0: ကျမကဒီကလေးကိုချစ်တယ်
1: ။တမ်ကလည်းတခြားအကြောင်းလေးတစ်ကောင်ကိုပုတ်ရင်ပြောလိုက်ပါလေ
4: ။私はこの猫が好きです。
0: ကျမကတော့ဒီကြောင်းလေးကိုချစ်တယ
1: ်။မိုက်ကစိတ်လက်ပေါ်ပါစွာနဲ့ပြောပါလေ
5: ။猫カフェってリラックスできるよね。
0: ジャンカフェーそうだ、せいばんぴだべの。
1: テムがぴばれ。
4: 本当ですね。
0: てげべの。
1: ジャンカフェーまジャン類妙送しだ、そうろ、こちゃいてジャンを酔やしゃやだれ票せやべの。
0: ほてな。てきにとあてがあとんのが。
4: 私はこの猫が好きです。
0: じまがてジャン類をちってဖြစ်ပါれ。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုချိုင်းနေတတ်တဲ့အရာကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ
6: ်ဝါတရှိ
0: ဆိုတာကျွန်တော်ကျမအနောက်ကဝါကကတာဝိဘတ်ဖြစ်ပါတယ
6: ်နေကို
0: ဆိုတာကြောင်
6: းကိုနိုနေကို
0: ဆိုတာကဒီကြောင
6: ်းစကီです
0: မပါတဲ
6: ့စကီ
0: ကနာနာမဝိဒေသနာဖြစ်ပြီးချစ်ခင်တဲ့ချိုင်းနေတတ်တဲ့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကချက်ပါကိုချိုင်းနေတတ်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့အခါကိုချိုင်းနေတတ်တဲ့အရာနံပုတ်ရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ်ကကိုပေါင်းပြီးရင်နောက်မှာ
6: 好きです。
0: ထည့်ပြီးပြောပါမယ်
6: ။猫。
0: ကြောင်ကိုချစ်တယ်နှစ်တတ်တယ်ဆိုရင
6: ်猫が好きです。
0: လို့ပြောပါမယ်
1: ။猫を好きですလို့ရောပြောလို့ရလားယ
0: ။သိကောင်းတဲ့မိကောမှာ
6: 好きです。
0: မပါတဲ
6: ့好き。
0: ကြိုက်တဲ့ကနနာမဝိသေသနာပါ။ကရိယာမဟုတ်ပါဘူး။နာမဝိသေသနာတွေနဲ့တွဲတဲ့အခါကံပုတ်ကိုお、まほべが寝ぽぴゃばれ。
1: お、なればび。あやかပြောれ。わたしはこの子が好き。じまがဒီကလေးကိုချစ်တယ်。まれあどどべの。
0: ほっばれ。なおび、やにいでる人にちんちんပြောれか。
6: です。
0: こぴょび。
6: 好きです。
0: あさ。
6: 好き。
0: ろべんပြောるやばれ。
1: てみょあやかよ。わたしはじまがそらをまぴょべてပြောじゃやの。
0: ほっばれ。ဒီနေရာမှာသူများအမြင်နဲ့ကိုယ်အမြင်ကိုကွဲကွဲပြားပြားပြောချင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာတမ်က
6: 私はこの猫が好きです。
0: ကျမကတော့ဒီကြောင်လေးကိုချစ်တယ်ဆိုပြီ
6: း私は
0: လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်
1: ။အဲ့ဒီစကားစုကိုအစဉ်စဉ်ပြောထားတာနားထောင်ကြည့်ပါ။နောက်ကလည်းလိုက်ပြောကြည့်ပါနော်
6: ။好きです。この猫が好きです。私はこの猫が好きです。
1: ドラジノライブ寄るやじゃやの。
0: あくてか、こちゃいに立ってやを描いてる歌詞描を眺めじば。
7: 食べ物は何が好きですか？
2: 寿司が好きです。
0: レベルを聞いちゃやん。
7: 食べ物は何が好きですか？
1: あさあさでまばをちゃいばだれ。
6: 食べ物。
0: そら、あさあさ。あさあさね、ぱたびぴょにだぴてえと、あさあさやなおま、あじかそろいんをぽぴゃれ、ういば、わ、らいばれ。
6: 何？
0: そら、あいんがりらたれあたい、あめいざがろんま。ば、るおでべやばれ。
6: 何が好きですか？
0: そら、ばをちゃいばだれ、ぴっぱれ。
3: 寿司が好きです。
1: 寿司をちゃいばれ。
0: 寿司がろ、なんがじゃまれなめじでの。
1: ドラシンの、あくあめいねあぴえをぴゃなたんび、あぴえをなおかにらいぴょじばお。
6: 食べ物は何が好きですか？寿司が好きです。寿司が好きです。
1: ドラシンの、らいぴょるやじゃえら。
0: ごちゃいにたて、たちゃやりぐらいぴょじじゃやん。Japan K-pop တချင်း J-pop ကိုကြိုက်တယ်ဆိုဘယ်လိုပြောမလဲ J-pop ကို
6: J-pop J-pop
0: လို့ပြောပါတယ်စူးစမ်းကြည့်ပါခင်ဗျာ
3: J-pop が好きです J-pop が好きです J-pop が好きです
0: 漫画ヨピアカートンちゃいてそういんよ漫画を
6: 漫画漫画
0: と言わばれ。ぴょじばんかみゃ。
7: 漫画が好きです。漫画が好きです。漫画が好きです。
1: ドラシのあくこばをちゃいてそらぴょたとわびの。
0: ဒီကနေ့အတွက်အပိုစုစကားကတံပြောလိုက်တဲ့စကားစုပါအလွတ်မှတ်ထားပြီးပြန်သုံးကြည့်ပါခင်ဗျာ
2: 本当ですね
6: 本当
0: そら
6: 本当
0: တကယ်ရဲ့တူကောက်ဖြစ်ပြီ
6: း本当ですね
0: そらတကယ်ပဲနော်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်တစ်ဖက်လူရဲ့ထင်မြင်ချက်ခံစားချက်ကိုလူလူလားလားသဘောတူထောက်ခံတဲ့အခါသုံးပါတယ
6: ်ですね
0: ရဲ့အဆုံးကねကလည်းသဘောတူထောက်ခံတာကိုဖော်ပြပါတယ
1: ်ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
8: 本当ですね。
9: 本当ですね。
8: 本当ですね。
1: だかを便なたんびライブ表示は。
6: 本当ですね。
0: で、次の絶覧をなる時に便なたんばめ。あやかねたんの、とろちゃいに立ってやちゃん表れあいを提示あよんさいなたんば。
2: かわいい。みんなご飯を食べています。
3: 本当にかわいいね。おいでおいで。私はこの子が好き。
4: 私はこの猫が好きです。
5: 猫カフェってリラックスできるよね。
2: 本当ですね。
5: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: အခုဆက်ပြီးမိုက်နဲ့အတူပြောခေတ်ပေါ်ယဉ်ကျေးမှုကဏ္ဍပါဒီနေ့တော့ဂျပန်ကအထူးထူးခြားခြားကော်ဖီဆိုင်တွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
0: ်ဒီကနေ့ဇာတ်လမ်းထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းကဖေးပါဝင်ဂျပန်မှာအစားအသောက်အပြင်စိတ်ဝင်စားစရာပျော်စရာအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ကဖေးဆိုင်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာနေပါတယ်ဒရိုက်ဆန်လေးတွေနဲ့ဆော့ကစားလို့ရတဲ့ကဖေးတွေထဲမှာအကြောင်းကဖေးအပြင်ဈေးကွက်ကဖေးယုံကဖေးစားရတွေလည်းလူကြိုက်များပါတယ
1: ်ဂျပန်စကားသိမ့်တဲ့ရင်လည်းဒရိုက်ဆန်လေးတွေချစ်တာချင်းတူတဲ့ဧည့်သည်တွေအချင်းချင်းလည်းမိတ်ဆွေဖြစ်နေတာပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြင်အနောက်တိုင်းကအိမ်အကူမျိုးသမီးလိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဇပွဲတို့တွေကအေဒီရီကိုကိုရှူချင်းဆာမသခင်ကြီးလိုခေါ်ပြီးဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့မေဒိုကဖေးဆိုတာလည်းနာမည်ကြီးပါတယ်။နောက်ပြီးခြေထောက်ရင်တွေစိမ့်ပြီးအနားယူလို့ရတဲ့ကဖေးနက်ခတ်တရားတွေကြည့်ရင်ကော်ဖီတောက်လို့ရတဲ့နက်ခတ်တရားပြာခံကဖေးစားတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကော်ဖီဆိုင်တွေလည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်
1: ။ဂျပန်မှာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကော်ဖီဆိုင်တွေမှာအပန်းဖြေလို့ရတာပေါ့နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။အာနီမေရုပ်ပြကတွန်းတွေဂိမ်းတွေအကြောင်းအဓိကထားတဲ့ကဖေးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။
1: ドラシのよ、せいဝင်စားတဲ့ကဖေးဆိုင်ရှိပါသလား?ဂျပန်ကိုလာလေရင်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကဖေးဆိုင်ကိုဆက်ဆက်သွားကြည့်ပါနော
0: ်။ドラシのディグニーရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှက်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ကိုမကြိုက်တဲ့အရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။